17 to bi na raju dom za starce dao. U 18 to tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 to smisao življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva